Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Kepiye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Meni wonten keparengipun kados sampun cekap angin kula caos keterangan wonten kasing musang aku. Kula nyuwun pamit badhe wangsul dateng Bulak Karawitan.
1: Ya. Aku nedha nrimo aturmu sing baku aku kudu bisa gawe atine si kendhedes aja nganti kaget lan aja nganti sedih
0: ngono. Kula nderek priatos.
1: Ya,
0: pareng nyun pamit.
1: Yo, senajan ora ono Agni, kowe kudu bisa ngrampung.
0: Sedika, Sang Senopati kula nyun pamit.
2: Adhike naruki yo.

0: landar-landar aturi kenarok nggone kaos keterangan marang aku perkara nggone tansah ngelingake si Agni. Ini wis semono pancen Agni atine atos kaya ngono. Lah saiki katemah.
1: Nanti
0: mulu-mulu pitonton.
1: Don kados pundi sang aku.
0: Kowe cecawis perjurit sak cukupe. Rening Agni ora ana bantunen si kenarok nggone nindakake kewajiban.
1: Inggih, malah kepareng kula matur sang aku. Menawi wonten kepareng dalem pambyantuning prajurit tumapa bantu kenarok anipun dalu bendungan karawang. Mugi wonten kepareng dalem kula ngunjukaken adu bojo supados mandhegani prajurit. Biantu adu kenarok.
0: Ya. Aku sarujuk lan ngono iki tentrem.
1: Noni,
0: si tantri dikonan didhawuhi nemoni mban pamomong. Pamomong iki kendhetes.
1: Nggih.
0: Apa arep tak gunakake supaya bisa ngripe atine si kendhetes aja nganti sedih, aja nganti kagol. Karben atine tatak ora.
1: Nggih.
0: Was lan sumelang. Senajan Agni kepikut dening musuh.
1: Nggih, sendiku. Sendiku sang.
0: Senajan.
1: Ilah dalem.

0: Sawaning keputren?
1: Injih, kula menika cecawis ubo rampe ingkang ngangge ngadi sarira panjenengan kok sang putri.
0: Oh ngono.
1: Benten dalem sewu.
0: Apa iki sing
1: injih
0: menika? Kok iki?
1: Injih. Menika wujudipun menika lulur menika sang putri.
0: Oh, mbok aku kira durung tau kaya ngene to.
1: Injih.
0: Urung tau nglakoni kaya ngene iki. Mbok aku dikandani iki ki isine opo bae?
1: Menika ra nuwun sewu injih. Lulur menika dipun damel saking nuwun sewu saking menika lho. Nggih wonten kunir.
0: Oh iya.
1: Wonten sanes-sanesipun ngaten nika. Nanging nuwun sewu cobi panjenengan ambet menika sang putri.
0: Oh.
1: Cobi.
0: Aduh ambune sedep yo.
1: Kirang kados pundi?
0: Oh wis apik kaya ngene iki wong aku ya ora tau-taune nglakoni kaya ngene kok.
1: Menika sami kalian lulur anggenipun menika para dukun menika ngadi sasrira panjenengan menika.
0: Oh iya,
1: luluripun sami kalian menika. Wong menika ingkang damel injih kula kok sang putri.
0: Oh iya.
1: Injih.
0: Iki kowe dhewe lho kan.
1: Injih.
0: Yo pinter tenan nek ngono kowe kan tantri.
1: Menika sampun kewajiban kula kok sang putri.
0: Sesuk aku diajari lho yo.
1: Injih. Lajeng menika cobi. Menika oyot pandan wangi.
0: Oyot pandan wangi. Apa iki sing marake ben ambune wangi ngono?
1: Injih. Dados menika kagem siram sang putri, saderengipun sang putri menika ngagem lulur.

0: Dadi siram dhisik, bar siram awake resik, lagi dilulur.
1: Injih. Sak sampunipun dipun lulur lajeng injih siram malih ngaten sang putri.
0: Oh iya, lah sing lulur aku terus aku dhewe ngono.
1: Injih mangke kula ingkang badhe lulur slira dalem.
0: Oh, kompe. Oh iya iya iya. Oh. Yo wis. Yo pangapuramu yo Ken Tantri.
1: Injih.
0: Aku ki urung ngerti dadi aku oke okay banget letakon. Mboten
1: menapa-menapa sang putri. Malah estunipun kula menika wau mangertos panjenengan menika. Aduh, manah kula menika remen sangat. Sampunipun para dukun menika kula wentah slira panjenengan. Sakmenika slira panjenengan menika mencorong.
0: Cobi
1: panjenengan presani menika asta panjenengan menika.
0: Aduh, wis rada malih
1: ya. Sakmenika. Menawi dipun cepengaten menika aduh. Alus sangat
0: ngono ya Ken Tantri. Aku ki yo nedha nrimo lo karo dukun-dukun kae.
1: Injih.
0: Ling kula wentah aku ki gemati banget.
1: Nanging nuwun sewu, rak mboten wonten ingkang nguci wani to sang putri.
0: Ora babar pisan Ken Tantri, malah keporo atiku remen banget.
1: Oh, tegesipun para dukun menika telaten, lajeng sabar ngaten to.
0: Iya. Iya Ken Tantri.
1: Injih kejawi saking menika long para dukun menika ajrih kalian sang aku menawi mangke panjenengan kagol penggalihipun sang aku mesti badhe duka to.
0: Yo mesti wae nek aku kuciwa rak yo ora bakal matur sang aku buta yo.
1: Lah nuwun sewu menika sampun cuma wis daya injih.
0: Iya.
1: Lajeng ingkang wigati nuwun sewu lho sang putri.
0: Kepiye Ken Tantri?
1: Sang aku menika kala wau paring dawuh.
0: Iya.
1: Sang putri kinen toto-toto mangke badhe dipun kanthi marak wonten ngersanipun Dang Arcaya Buddha Dharma.
0: Heeh.
1: Kacarios badhe nampi wejangan ingkang pungkasan saderengipun panjenengan menika dhaup kalian sang aku.
0: Oh, ngono ya.
1: Injih.
0: Lah, aku ayo ngagem koyong ini ki.
1: Oh, wonten dalem sewu mboten.
0: Agemanku?
1: Agemanipun nggih sampun ngaten niko. Mangke kula ingkang badhe nyawisaken. Menawi badhe sowan wonten sanggaripun Mohorsi menika, agemanipun kedah ingkang sae.
0: Lah apa koyong ini ki kurang apa to Ken Tantri?
1: Mboten menika sampun sae, nanging punten dalem sewu. Menika rak werninipun cemeng jeh pucet ngaten to. Mangke kersanipun sang aku menika agemanipun menika ingkang nuwun sewu nggih ingkang werninipun kuning menapa jingga ngaten menika.
0: Walah
1: nggih
0: dadi arep ning ngene Dang Acarya wae agemane kudu ditata ya.
1: Nggih menika kedah dipun tata sang putri lajeng panjenengan mengke ngagem sari ingkang sae.
0: Ngagem sari. Neng aku ora ngerti lho, sing ngendi sing bakal tak agem kok kowe sing nyawiske lho Ken Tantri.
1: Mangke kula ingkang badhe nyawisaken, nanging sang putri ingkang milih warnanipun nggih.
0: Oh,
1: warninipun menika.
0: Oh iya.
1: Sang putri mangke remen ingkang pundi? Lah menika ingkang dipun agem.
0: Oh ngono. Iya ora apa-apa. Iya.
1: Kula menika nuwun sewu nggih. Kula menika lajeng gambaraken menawi panjenengan menika ngagem busana ingkang sae. Aduh. Saya tambah sulistianipun
0: tak kandhani to Ken Tantri,
1: kados pundi?
0: Aku kira kaya ora ngira babar pisan yen aku bakal nglakoni urip sing ora tau tak gambarke. Tenan. Pengangen-angen urip sing yo sak suwene iki aku neng tumapel kene iki kok kaya sedelit meneh bakal kelakon yo.
1: Menika ingkang nami kanugrahan sang putri. Menawi panjenengan rumiyin wonten ing Ponowijen nggih.
0: Ning desa.
1: Nggih. Menika rak mboten nginten menawi panjenengan badhe lajeng wonten kraton kados ngaten menika.
0: Blas ora ngira aku Ken Tantri.
1: Nggih.
0: Dadi aku tekan kene. darang-darang tekan kene ra wurunga tekan kene kuwi arep di sengkake ngalubur dadi prameswari.
1: Sang aku ugi ketingal tresnanipun dumateng panjenengan. Tondo yekti panjenengan nyuwun menapa kemawon dipun paringi to?
0: Iya. Nek karo aku kuwi ora tau duka lho Ken Tantri.
1: Nggih, kamangka menawi kalian punggawa menika asring duka sang aku.
0: Iya, menika. Aku sok mirsani nek sang aku wudong duka karo punggawa ngono kae. Alah, aku nek mirsani iki ya dadi wedi.
1: Menika rak ketang tresnanipun sang aku wudu mateng sang putri Ken Dedes ta?
0: Iya, ning aku ki ya kuwatir nek aja-aja sesuk nek aku wis dadi garwane yuk le duka kaya ngono kuwi.
1: Iya mboten. Sang aku menika tresna sangat kalian panjenengan kok. Dados kula menika dipun dawuhi supados manahipun sang putri menika sampun ngantos kagol, sampun ngantos sedih lan menggalih perkawis menapa kemawon ingkang jalari manahipun sang putri menika kogel menika mboten dipun keparengaken.
0: Nggih neng adat saben kakung ki ngono kuwi jek nek arep entuk ki api kae koyone nek bareng wis entuk njuk disia-sia. Aku ki wedi lho Ken Tantri.
1: Inggih, mila menika nggih kula menika remen panjenengan menika menawi wonten sanggar menika tansah nyenyuwun. Mugi-mugi dhawuhipun sang putri menika kalis ing rubeda.
0: Iya, iya Ken Tantri.
1: Lajeng panjenengan saged jumeneng prameswari.
0: Iya.
1: Menjang menawi panjenengan menika dhawuh rak sedaya kawula menika sami mriksani nggih. Angin panjenengan lenggah jajar kalian sang aku menika.
0: Aduh, aku kira ngira lho Ken Tantri. Aku ra iso mbayangke nek aku mbayangke malah dadi bingung.
1: Nggih.
0: Iya paling sedelet meneh aku arep nglakoni kok. Iya to?
1: Nggih, kula menika kala wingi nggih. Nyuwun nggih kalian Kakang Witantra supados kula menika tasih dipun keparengaken mapan wonten mriki nggih tenggane angin pencet.

0: merinding.
1: Rada maju kene to.
0: Maju kene lho.
2: Waduh, sampun wae menika nyitan tri.
1: Oh, wis wiwit mau Madri.
0: Takjak cerita.
2: Oh, mekaten. Nyon pa.
0: Jenenge suwi ora, suwe ora sowan mrene.
2: Mekaten nggih.
0: Ana apa Mbak Madri?
3: Anu sang putri, kula menika mundi dawuh dalem sang aku. Injih. Sang putri katuran marak wonten ngersa dalem sang aku.
0: Marak
3: ngersa dalem sang aku saiki. Nggih nyi.
0: Lho lho lho. Lah iki mau kan tatri laki wae. Matur. Yen sang aku sing arep tindak mrene.
3: Padhe tedak mriki. Nggih ngaten apa nyi?
1: Iya Madri. Dadi sang putri kuwi kadhawuhan toto-toto. Arep dikanthi ana sanggare Dang Arcaya Buddha Dharma. Lah kok saiki kadhawuhan marak to?
0: Lho, niki kleru ora, Mbak?
3: Saestu mboten sang putri. Katemben kemawon kula menika kadhawuhan.
0: Lho,
3: lha kok
0: padha-padha le. Pake wae
3: menika saestu. Pramila kula lajeng enggal-enggal sowan sang putri menika, kula nggih yen mboten cekak-ceket panjenengan preso piyambak to sang putri sang aku menika yen dawuh ngaten nika.
0: Aduh, nek aku iki kok ora sowan, mesti duka ya?
3: Yen kala wau mboten duka. Nganipun ngendika menika nggih mboten duka. Ning menawi panjenengan mangke mboten enggal-enggal sowan jek kula mboten mangertos durung di
0: lajeng. Waduh, lha iki mbangane engko sang aku kudu kok aku.
3: Monggo prayogi kula dherekaken sak menika ngaten.
0: Ngono ya.
3: Inji.
0: Ning kowe ning kene wae lho kan tantri.

0: Yen awake dhewe mung kare tunggu dawuhe Ki Jagabaya. Heeh. Ning nak sadurunge Ki Jagabaya kuwi engko paring dawuh. Iki aku nganti malah sasar susul ngrasake kowe lho iki. Ora raimu iki aku wis bunek dhisik iki.
1: Ah bunek ngopo? Rasah dienggo bunek karang ya isane mek ngono kuwi,
0: Pak. Iya, pokoke iki awake dhewe nak nduwe kewajiban.
1: Heeh.
0: Kae wis bocah-bocah sudah nampani pangan saka ing ya kabupaten, ya ra?
1: Heeh.
0: Saiki awake dhewe mung kari piye? Le mikir engko ning edum. Ngedum, ngono.
1: Ha iya. Ya nah, sing pokok ki bebantune saka nggone sapa? Mas perjurit-perjurit sing do.
0: Ayo Mas Kebo Ijo sak kancane.
1: Iya, ewang-ewang kuwi aja nganti nguciwani ndak di sini-sini ya ta. Wah nek kalingan jaman semono lumbung nganti pangane entek mergo kobong. Ya untunge ki terus ana sing laporan njur kepresan ana ngersane sang aku njur dikirimi pangan.
0: Ayo nek ora ora awake dhewe go kaliren kabeh.
1: Ha iya. Ane sing tua-tua do ngapet ngelih kuat, ya toh. Sing bocah-bocah kuwi ra mung do nangis ngertine.
0: Ayo kaya anakku barang kuwi to njuran.
1: Lah iya.
0: Mulane
1: nek aku wong ora rumangsa ditangisi anak dadi aku ya etel wae.
0: Ayo dasare bojomu kae majer.
1: Ayo karang wis kasep kok ya.
0: Mulane iki nek duwe bojo ki ra nganggo mikir.
1: Ning aku ya mangkel aku karo bojoku kuwi.
0: Mangkel ngopo?
1: Cetak aku ki lara to, lara tenan to, ora gawe-gawe to. Kok ya sprene iki ora ngaruhke, ora takon. Ora nusul genahke apa piye to piye.
0: Wong kuwi urusanmu aja, kowe kandha karo aku kok malah aku melu bunek jantungane aku ki nek krungu.
1: Aku ki kancaku ya ming kowen aku jero
0: saiki sing dipikir sing kanan nyoto wae kae sesuk panganek didum
1: heeh
0: aku arep matur karo Ki Jagabaya
1: ah piye to
0: sing kira-kira ora patut didumi ora sah didumi wae
1: padane sapa
0: mergane nak gawe cilakane awake dhewe to kuwi
1: heeh
0: pamane kaya kebulajer kae pakne cilik si Kuda Sempono terus kerpo barang kae nak sing gawe cilakane awake dhewe to kae
1: wah nek kae aku nek kelingan jan melu ngikit-ngikit tenan aku. Wis aja ana kae ngono. Baguse Mas Ahad niku ora cilaka.
0: Ha, nah, mulane kuwi.
1: Le Mas Ahad lunga saka
0: saiki
1: bendungan nang.
0: Awake dhewe omong-omong karo wong kiwa tengen kabuyutan.
1: Heeh.
0: Karo padepokan kene. Supaya sayuk rukun matur ngersani Ki Jagabaya wong kae sak keluargane ora sah didumi.
1: Pokoke cara awake dhewe ki nyekel panguwasa ditumpes kelor wae.
0: Wis nek perlu ditundung saka
1: besok iki. Turun-turune rasa kaya ipangan.
0: Nah, ya men. No. Ayo wong sing gawe cilaka wong semono kae, Dik. Sisip sembire awake dhewe iki do mati mboko siji e.
1: Lah iya ta. Nek cara mbiyen mati siji ki terus tukul 1000.
0: Nah,
1: iki mati ora iso tukul e.
0: Apa kowe ra srek atimu? Lelakon kowe kesampluk kaya ngono kae. Ya toh nganti bebeki kowe.
1: Ha ning arep-arep serik kae wong ya awak dhewe ora iso ngopo-ngopo.
0: Lah ya mongko matur, matur wae. Matur kang ger wong pirang-pirang ra engko di saya giani dening Ki Jagabaya.
1: Ha ya ning kok muga-muga.
0: Ning kowe aja mulah maling, engko njur barang ketemu Ki Jagabaya njur kowe mong.
1: Ya ora kok ya nek iki aku kudu kompak iki karo sampean kudu kompak iki aku.
0: Ha nek kompak ya kena.
1: Dene ngono. Aku ya melu wong mergo atiku ya melu ketaton ngono lho.
0: Ha iya.
1: Nganti nek aku lara ora eling ki ra ya ming gara-gara kuwi to jalarane.
0: Lho, nek kowe iki kerep bangle ra eling kowe iki.
1: Heh.
0: Kowe nganggar ketemu bojomu njur pirang-pirang dina ora tawanane njur ora eling.
1: Ora eling ora mergo kuwi. Ora eling lek kalingan aku surup-surup rekane arep nyulet dian malah semaput dadi konang pirang-pirang sing nang dhuwurku ki ra.
0: Ane gak ya kowe pirang-pirang dina ora mulih-mulih ki ngopo?
1: Ah mulih ya ngopo aku?
0: Lho, nguli bojomu kok ngapa
1: kowe? Ora butuh. Wong aku lara ora dikaruhke, ora di tekokke, ora dipercaya ndarane aku gawe-gawe kok kon mulih.
0: Wong ki aja.
1: Mulihake aku kuming padu.
0: Aja kaya ngono. Wong kuwi sing digoleki urip ayom ayem tentrem.
1: Wah, ora iso nek iki aku. Kowe ora ngerti lagiane bojoku kok kowe.
0: Oh nek pancen kowe ora seneng.
1: Ngertine rak minggon apike.
0: Nek pancen kowe ora seneng ya piye carane ngono, aja mung ora mulih njur ditinggal lunga.
1: Lho iki ki kok tegese aku ki njur ngemoi bojoku ki ora. Tak nggo pengajaran bojoku
0: ngono lho.
1: rasane kaya ngapa nek wong wedok ora diuli wong lanang. Oh, ngono nek wong lanang ora dadi sebab.
0: Engko nek kono njur tetep ayem bae, njur golek wong lanang liya piye?
1: Loh, anakku ora semelang kok aku.
0: Ora semelang?
1: Ora. Ayo golek meneh to kok le.
0: Wih. Ndak isih payu kowe.
1: Loh.
0: Ayo. Kok kowe malah omong ngono kuwi wis duwe gadangan kowe.
1: Ya urung, ya golek sing anu, sing luwih.
0: Nek nitik marang ngomonganmu ki kaya-kaya batinmu ki kaya wis duwe gadangan kok malah tak adol-adolke karo Mbayu Biting lho nggo.
1: Aneh kuwi ya jenenge wong kowe iki wong lanang lambe wedok kuwi jenenge.
0: Kok lambe wedok piye?
1: Aku seneng adol-adol sing mongko sing seneng adol-adol kuwi wong wedok.
0: Wong kowe tak pancing nek kono golek lanang njur kowe golek wedok kuwi piye?
1: Ah tekno njur piye nek aku agake ora tentrem terus uripe.
0: Ayo nyuwun marang Bathara.
1: Wong wedok kuwi anggere wis ora gatekke wong lanang, ya to. Ora percaya karo wong lanang. Kuwi wis ora perlu dingu tak kan. Terus-terusno kae aku ya ming sengsara dasare kebiyen ki rung tau kepenak kok aku.
0: Mbak ya wong ki ngaringi kowe iki.
1: Eneng iki ming direh wae.
0: Kowe iki sak sing diopeni to. Arek miturut umur ki wis adoh to. Antarane kowe karo
1: menaku.
0: Mbak Yu kuwi.
1: Aku sak gedakan iki aku rada tegel aku karo. Nek biasane aku wedi karo wong wedok.
0: Awang umurmu 30 kan 45 iki nek wis katik 15 taun iki.
2: Pak.
3: Mbak.
1: Ora arep. Ora butuh aku wis arep.
3: Iki jowo ora ana jero ora ana.
1: Lempar satu entuk 1000.
3: Nek ngendi to ya?
0: Iki nang kene gelo.
3: Eh?
0: Nggo nang kene gelo.
3: Bojoku.
0: Ayo karo aku nang kene gelo jagongan gelo.
3: Oh. Kene isih urip pamu.
0: Wis kowe. Wis kono tak kene wektu kono aku tak ora tes mikir sithik.
1: Lagu, lagu lama. Ming ning etok-etok kuwi ming tangise wong golek butuh.
3: Madhep wae mrene to, Pak.
1: Wis ora. Karo Kang Derpo kuwi wae kono.
0: Lho, aku kuwi dudu apa-apane kok karo Kang Derpo. Engko nek tak lakoni kuwi ya bungok-bungok kowe.
3: Kowe iki ngopo kok ewo iki ngopo? Madhep mrene to.
1: Eh, arep ngopo to wis tuwa ya arep ngopo?
3: Aku kangen ya, Pak.
1: Nah, kangen luweh ora luweh, aku ora kok aku. Iki ora ana kangen-kangenan iki ya.
3: Lho, wong bebojoan ki ati loro dadi siji kok aku kangen sampean ora kangen iki.
1: Wis umum. Iki agak ora umum aku. Ya, ati loro dadi siji opo? Lho, ana sing ati loro dadi perang-perang piring kok,
3: dadak. Apa?
1: Wong dodol tongseng kae.
3: Ora ana sambunge wong omah-omah.
1: Ayo ana.
0: Mbak ya masak aku suarane nanti kerok sajake le nangis
3: pirang kerok. Nek kerok aku nangis meh sesasi.
0: Wah lho. Kuwi to mesake ora karo bojomu kuwi.
1: Ora.
0: Nangis nganti sesasi iki
3: liyane ngenteni bojo ra mulih-mulih.
1: Mangsa bojo ora bukan kono aku arep nandangi gawean liyane aku.
3: Aja ngono kuwi to, kene to.
1: Ora jual ngas
3: to. Iki lho.
1: Ora padhak aku ki wong lanang murahan po.
3: Pakmu.
0: Ora iso. Kok banget-banget lemu serik karo bojomu ki ngopo tajane?
1: Mangkel ta aku.
0: Ambo ya bloko wae. Perkarane gak rampung.
1: Ora usah dibelakani ra wis cetha to.
3: Aku
1: tak marahi sapa wis.
3: Iki madhep
1: sasen-sasen aku ning padepokan ora mulih, ora tekon, ora ngaruhke, ora kongkonan. Wis, mongko aku lara tenan wis. Apa
3: ya perkara sampean lara tenan ki aku dadi tekan kene ngono. Aku ki saka rumangsaku sampean ki de lara ngapusi.
1: Ngapung
3: adate sampean ki ngapusi.
1: Aja ana kang derpa ro nyibuyut.
3: Mulane kowe kok aja sok ngapusi.
1: Aku ngeling aku.
3: Gawene ngapusi dadine aku kowe nggon percayane kurang. Harus sampean. Ning bareng kok tak antekke, tak serontok-serontok kok kowe wong ngomong jare
1: nang saran. Aku mulai ning weduse didol papat.
0: Loh, harga apa kowe?
1: Hah? Ayo gue seneng-seneng le. Gue tambale ngijoli nganu
0: le. Tambah kok wedhus papat, siji wis cukup kok papat.
1: Ah, siji kenjer engko japirang-pirang ki sing ngarit ya aku e.
0: Nek pancen ngono ya, Yu. Nek pancen sik dimbel ki apa? Ora gelem rembugan karo kowe lan ra gelem lucu. Wis aku malah
3: njuk sia-sia.
0: Nah, yo gane nek kowe ndek bojo neh wae wis. Wis tinggalan kowe iku ndak kemaki kowe engko.
3: Piye to kok kon di bojo meneh iki kepiye?
0: Apa golek sing kaya ngono ra iso apa liyane?
3: Aku ki ya ndek cim-ciman nang mati.
0: Ayo golek sing isih urip.
3: Ora ana sing gelem. Nek wingi-wingi ngono ya.
0: Apa iki mau ya wis rasan-rasan. Ku nek kono golek aku ya golek ngono. Ku tenanan
3: ngomong muni ngono kuwi.
0: Lempar satu dapat 1000. muni kembang klepu ngono.
3: Nanti
0: kaya ngerti kembang klepu, kembang klepu. Lempar satu dapat seribu ngono ki mau.
3: Wis dhek ngono. Ra iso nek dhek.
0: Piye?
3: Kembang klepu lempar satu ya engko turu gerdu dhek ngono kok mau.
1: Ngantem wong
3: iki. Turu kuyar-kuyar jugo kasu.
1: Pasale pira ya?
0: Ora kok kowe takon nek ngantemi wong pasal pira?
1: Kuwi nek ngantemi lambene wong sing tukang adu-adu ki kena pasal orang lho.
0: Aku ki nek ora adu-adu apa anane wong mau kuwi lho.
1: Ya kok ngono ki ya kok ngono kok ora usah domongke.
0: Ana nyatane wong jujur kok aku kuwi. Wong ki nek jujur dikurangane apa?
1: Ayo kono, kono.
0: Mulane ki nek arep
1: dadeni sing antek. Mubiar-mubiar.
3: Kowe ki tak undang apik-apik tak ajeni. Aku nek ngundang biyen nak meng palpil-palpil ngono
1: wae. Njur ngapa?
3: Aku mergo dadi bojomu muni pakmu ya sok muni kakak.
0: Apa mbokmu ngono mbok pisan-pisan.
3: Mbokmu ki mbokne sapa manawa?
1: Mbokmu sing disebut mbokmu sapa?
0: Nek undang
1: ora sing disebut
0: pakmu ki mesti mbokmu.
1: Seprene-seprene ya ming gulang-gulung ya ming loro selo tanpa tambah penduduk e.
3: Madem
1: aku ki ya kepengin kaya wong-wong kuwi.
3: Iki madem rene to.
1: Kalau ditampok
0: karo
1: si anake jan tanpa.
3: Ming tak tiliki wingi sing ditamplek karo sing sapa kuwi nggo endi?
0: Kuwi nggon kiwa kuwi lho.
3: Iki.
0: Heeh. Wis gosong kuwi apa?
3: Kok tipake tangan isih ya?
0: Isih.
3: Oh, dudu-dudu. Dangkal iki bulane.
1: Wis ngono doang.
3: Iku ora nesu iki.
1: Soale
3: tak temokke kok
1: produk
3: ngono lho.
1: Aku tak nandangi gawean liyane wae.
0: Sik aja nesu.
1: Wong ora aku
0: mengarepku mau. Gampang neson. Wong nesu ki ora apik kedadian.
1: Nek ngomong sapa? Nek ora ana wong nesu.
0: Ya nesu kena wong kuwi hakmu.
1: Lha iki mumpung aku ki iso ngunek-unekke ngono lho.
0: Ora
1: ora aku
0: adate yo ketakuti mumpung.
3: Yo ngene.
1: Bisa gedakan ki tak wanek-wanekke.
3: Kok sik ta madhep pemrene rungokno leh ku omong iki.
0: Ning rungoke aku ping kuwi.
1: Ora iki. Atang nggo nyantelke udut wae.
3: Aku ming arep njaluk ngapura.
0: Oh, benar.
3: Mergo aku tok kira nek aku ki nyepeleke sampean. Ning jane le nyepeleke ki ra ana sebabe. Adate sampean ki sok nyepeleke, sok gampange wong, sok ngapusi. Lah aku ki yo nek sampean ki semaput tenan ditamplek wong tenan. Nek ora aku rak ngopo ninggalke ngomah nang padepokan yuk mrene. Ngomah gaweane akeh, ngurusi wedhusmu pirang-pirang. Saiki aku njaluk ngapura ya ana luputku ya Pakmu, sesuk ora
1: arep tabal. Tak ngapura wis, tak ngapura ning kowe ya. Tingkae dirubah.
3: Lho aku ngopo?
1: Saiki ya mau aku nek kowe nganggo tapeh kok ping separo
3: ning
1: aku tapeh tekan isor.
0: Monggo monggo monggo
3: wong cangkem kok iso ngomong.

Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegere iku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg ndulu saka oyot-oyote, sejatine mung cilik-cilik nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santoso pikire. Tegese pawongan kang santoso ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistra. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi, blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarayolo, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalolo. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur. Iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure, mesti ngingset awake perangan dhuwur. Menehi kalunggaran papan, murih wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah, ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkran,
nengenake watak tepo sliro marang sepodo-podo. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyan.

0: Sutresno budoyo cekap semanten kiaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.
1: Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa nuran wa bushra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para sedresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya puji panglembono unjuk wonengar sedalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten wekdal sonten menika monggo kita sinau dateng babagan agami Islam. Tentu badhe nyinau babagan ingkang klebet peranganipun panyuwunan wonten ing anugrah-anugrahipun Allah Subhanahu wa taala. Setunggalipun diwucal wonten ing sonten menika kita aturaken kalimahipun saking Syekh Ibnu Athaillah ingkang ngaturaken liukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mublil lak falladhi wajahadka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiyar liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli lak falladhi wajahadka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiar supaya ujian iku iso krasa enteng seliramu kudu mangerteni menawa Allah kang menehi marang ujian seliramu dat kang netepake werna-wernane takdir marang pribadimu yaiku dat kang tansah menehi pilihan kang paling apik. Para sedherekno kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula panjenengan boten pun parengaken gadhahi sikap latah utawi gadhahi sikap ingkang lemah menawi kula panjenengan nyadari pilih nikmatipun Allah menika tansah sinambung. Raosipun kesedihan menika namung sifatipun sekedap. Ingkang kula panjenengan dadosaken minangka kanggem pasinaon. Pramila pun panggi menapa sedekosipun ingkang dados sebab makna lan pesenipun saking saben-saben ingkang pun raosaken pribadi menika ngraosaken awrat ingkang pun alami. Kula panjenengan mesti badhe nemokaken punapa ingkang dados pepesthenipun Allah. Allah taala tansah milihaken ingkang langkung sae kagem pribadi kula panjenengan. Senaosa wujudipun mbok pilih mboten kula panjenengan remen dhateng perkawis menika. Lan saben-saben pilihan ingkang pun tetepaken Allah datang kula panjenengan mesti badhe sarujuk kalian kahanan kula panjenengan. Ampun ngantos kula panjenengan justru dadosaken menapa ingkang dados pepinginanipun piyambak menika malah justru sanginggilipun saking punapa ingkang pun tetepaken Allah taala. Karena menika nggadhahi makna bilih kula panjenengan menika lajeng nangletaken takdiripun Allah. Panci kedah pun tampi minangka bagian saking rahmatipun Allah. Menapa kemawon ingkang sampun dateng saking ngarsa dalem Allah. Menika ingkang badhe ndadosaken kula panjenengan ngraosaken enteng lan tetep saged tegak anggenipun mlampah wonten ing perjuangan. Para sedherekno budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking bab menika kula panjenengan saged mendhet suraosipun pilih wonten ing sikap pribadi ingkang asring nyuwun dhateng Allah taala menika kula panjenengan kedah nampi dhateng sedaya pepesthenipun. Amargi ketetapanipun takdir dateng kula panjenengan menika ingkang ndadosaken pilihan kula panjenengan badhe milih dateng kawontenan pundi. Senaosa perkawis takdir menika badhe pun mangertosi saksampunipun dumugi saksampunipun pun tindaki.
lan ingkang dereng pun tindai menika tentu dereng saged pun aturaken takdir artosipun kula panjenengan mboten mangertosi dhateng kahanan punapa ingkang badhe dhateng. Saking bab menika para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, monggo kita tetep ngadahi pangajap sedaya punapa ingkang pun tegasaken Allah menika setunggalipun peparing. Malah kula panjenengan asring gadai setunggalipun penggalih pilih kelembutanipun pangeran utawi perkawis ingkang dadosaken remen dhateng kula panjenengan menika asring menika boten saking takdiripun Allah. Menika menawi gadai pamanggih ingkang makaten dadosaken minangka lantaran menawi kula panjenengan gadai cara pandang ingkang cupet. Dados saben-saben pujian kagem Allah menika tentu badhe kairing ganti ujianipun Allah. Namung krono imanipun ingkang cethek menika kula panjenengan kathah anggenipun selak dhateng kawontenan menika. Menika setunggalipun ketentuan Allah, menika bagian saking kesempurnaanipun rahmat Allah Ta'ala. Selaras wonten ing sifat jamaliyah lan jalaliyahipun Allah ingkang abadi. Raosipun sekeca ugi perkawis suksesipun ugi kekayaanipun menika setunggalipun paket kalian ujian kesedihan lan kegagalan ugi kemiskinan. Batas ing antawisipun kahanan menika inggih menika raosipun cemas wonten pribadi kula panjenengan lan wujud kekiranganipun menika setunggalipun kebutuhan kula panjenengan dhateng Allah Ta'ala. Dos pundi kula panjenengan saged pun sebat tiyang ingkang gadhi kesabaran menawi kula panjenengan boten nate lulus saking ujian sabar. Tentu wonten perjuangan, wonten pengorbanan. Perkawis ingkang mbok pilih keras ugi supek menika kedah kula panjenengan peksa dateng pribadi menika supados saged nglampahi lan spigato rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menika antawisipun panyuwunan kula panjenengan wonten ing salebetipun panggesangan menika tentu nggadhahi pangajab dos pundi pribadi kula panjenengan menika tansah nggadhahi kesyukuran dateng menapa kemawon ingkang pun tetepaken Allah wonten ing salebetipun panggesangan menika. Ingkang dados syarat utami menika nampi dateng pepesten menika mboten pun parangaken selak. Selak menika nggadhahi makna piyambakipun mboten purun nampi. Ateges piyambakipun langkung nginggilaken menapa ingkang dados kekarepanipun ingkang dados tujuan pribadinipun. Menawi pribadi menika nggadhahi sikap taslim dhateng Allah, menika saged mapanaken kanthi saestu pribadi menika wonten ing makom punapa kemawon. Tegesipun dados abdi minangka utusan khalifatullah wonten ing bumi. Menika nampi dhateng punapa kemawon ingkang pun tetepaken. Lajeng wonten pitakenan menapa kula panjenengan mboten pun parengaken nggadahi pangajab setunggalipun perkawis kedadosan ingkang miturut kula panjenengan sae. Tentu pun parengaken nanging titah ingkang kalampah mangke lan ugi ketetapan menika mboten saged kula panjenengan sela. Malah keporo selakipun dateng ketetapan menika saged mlebet dateng peranganipun tiyang ingkang boten purun nampi dateng takdiripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika perangan saking qadaripun Allah wonten ing rukun iman ingkang nomor 6 nampi dateng takdir sae menapa awon saking ngarsa dalem Allah Ta'ala. Amargi kathah peranganipun tiyang ingkang boten purun nampi dhateng ketetapanipun menika lajeng pun wastani piyambakipun rumaosipun langkung inggil
menawi pun sebat langgung inggil wonten ingkang nyebat malah isong ngluwi marang ketetapane Pangeran Allah Ta'ala. Sikap kados mekaten menika mboten pun leresaken wonten ing agami, justru kawontenan ketetapan katunyan ingkang sampun kalampah menika setunggalipun kepastian ingkang menika titah pun terpipun. Lan menawi kula panjenengan selak datang ketetapan menika, boten badhe ngraosaken penggalihan lan ugi kawontenan ingkang sekeca wonten ing pangesanganipun. Kados dene tiyang menika langkung gadhahi sikap keangkuhan, gadhahi sikap pribadinipun duweni sikap gumedi, umuk, takabur lan sak piturutipun. Nanging menawi tiyang menika purun nampi dhateng ketetapanipun, tentu wonten ing pangesanganipun menika badhe ngraosaken keindahanipun wonten pangesangan. Nah, endahipun pangesangan menika pun seranani kalian iktikatipun dateng kesaenan. Lan iktikat dateng kesaenan menika badhipun tedhaken Allah wonten ing kawontenan ingkang sampun menapa tindaki. Nah, contohipun piyambakipun tentu badhe pikantuk keselamatan rikala piyambakipun umpaminipun nitih kendaraan wonten setunggalipun mergi nenging ujug-ujug piyambakipun pun tabrak tiyang sanes, ingkang tiyang sanes kala wau mboten nggadahi sikap utawi pribadi niatan badhe nabrak. Rikala pun tabrak menika tentu kula panjenengan asring mboten purun nampi, nanging menawi pun aturaken kalian tiang ingkang nitih kendaraan kala wau piyambakipun mboten nggadahi panyejo, tentu kula panjenengan ugi badhe ngraosaken bilih perkara sing ora disejo kuwi ya ora dosa. Mila ingkang pun aturaken namung ngati-ati yo aja kesusu lan sak piturutipun. Lan kula panjenengan tentu penggalihanipun badhe sekeca awit menika dados kodaripun Allah. Nanging menawi mboten purun nampi dhateng ketentuan menika, berarti kula panjenengan nggadhahi ego, keakuan, rumaos langkung leres lan sak piturutipun. Dados tiyang ingkang nggadhahi sikap keakuan utawi ananiyah ingkang inggil menika, nggih wonten sak lebetipun panggesangan mboten saged ngraosaken pekoleh lan kenyamanan wonten ing panggesangan. Malah keporo menawi perkawis menika pun raosaken pun pikiraken saben dinten, menika badhe nyiksa dhateng pribadinipun. Dados panyiksanipun pribadi wonten ing panggesangan menika namung pun seranani pun sebabaken saking pribadinipun ingkang boten purun nampi dateng ketentuan. Kathah pirangan tiyang wonten ing dusun, wonten ing pangesanganipun nggih cekap artosipun sakedar saged ngunjuk, saged menapa tumandang wonten ing masyarakat. Nanging wonten ing batosipun nggadhahi raos remen dateng peparing lan titahipun Allah. Piyambakipun badhe sekeca nindaki pangesangan menika limrah tumrapipun tiang rikala pun paringi kacekapan. Nengi ingkang kula panjenengan asring pirsani wonten ing masyarakat elitis ingkang asring pun sebat dheweke sugih, dheweke duwe pangkat, nanging pribadine ora tau duweni rasa kepenak, mung diburu karo

0: Koko Prabu kados pundi bilih kawontenan ing Ngendro Prasto Mekaten.
1: Uyi.
0: Mbok bilih Gendhagraja ingkang mapan wonten ing pertapan Sela Kencana saged kaboya wonten ing Ngamarta. Antarjo, kula kanjeng Prabu. Apa bisa kaboya ngene Ngamarta? Nggih saged. Ananging wonten bebananipun apa pitukane? Menapa mriki wonten punakawan? Kaya ora ana. Wong menawa ora ana punakawan ingkang sowan ana ing Sitinggil Dinaturata. Nggih menawi mboten wonten punakawan kula badhe matur wonten ngarsanipun Kanjeng Prabu. Matur kan Tut Kaca apa dinantarjo? Gendhagraja saged kaboya wonten negari Mindroprasto ananging sauger sampun dipun tumbali raipun Petruk Kanthong Bolong.

Upama kowe iki ngaku durga ken ora manduk. Upama kowe ngaku durga ken ora njupak tak glembok alus-alusan wae. Ora kowe kok dadi nyamun ning Amarta karepmu piye? Aku bakal minangkane apa kang dadi penjaluk anak lanang. Dewa Srani kang bakal gayuh minangka lanangi jagat. Ora ngono. Lanangi jagat kuwi neng bendaraku Janaka. Kok Dewa Srani bakal gayuh lanangi jagat. Sing karepe gelem minggat saka Ngamarta ora. Yen gelem minggat aja takon, aku tak mlayu Kakang Semar.

harus bisa mateni Petruk pun. Jebul Petruk niku durga ora urus. Lah nek umpama aku durga ket mau ora njuk tak gawe apike piye. Kota rembug kota. Tak lunga. Karpe piye kok lumebu ning Amarta? Nika badhe gayuh. Gayuh putranipun diwasani. Iku badhe gayuh tumrap lanang jagat. Yen mangkono. Ayo mrepeki ning pertapan Sela Kencana. Dijaluk Kendhagaraja saka atane Begawan Dewa Sedhih. Monggo kula dherekaken.

0: Jiwa Sakti. Nggih kula pegawan Jiwa Sakti panjenengan sinten? Aku Sri Bathara Kresna Ndurwati. Oh, panjenengan Sri Bathara Kresna. Lah menika sing mbedegu. Lenggah ten kumpulan panjenengan niku.
1: Eh, ora ngene karo aku.
0: Wis nadyan to begawan dia omong racuwe waswiwu iki wong tuwa iki nggih nyuwun pangapunten
1: lah sumene iki diatur nek ngomong
0: panjenengan aku Semar. Oh panjenengan ki lurah Semar.
1: Lah bene wis ngerti kok takon
0: kuwi sing niku jejer kedahmu boroken kuwi sapa? Kula Pala Semi panjenengan Pak Semar to.
1: Lah kene ngerti kok takon
0: ngerti mawon wong kono iku sok ten pundi-pundi e. Jenengan nak sok ngidul-ngidul nika to.
1: Eh, ngomong-ngomong.
0: Mboten kok, kula mboten ngomong-ngomong sesuk meneh. Kepethuk niku nggih nukokke rokok. Nggih tutup mulut jangan.
1: Tur omong-omong ora apa-apa, bojoku serang ngreken karo aku.
0: Astu napa? Nika wingkingipun Pak Dukuh Gareng. Kowe lah kok ngerti kowe karo aku. Ngertos mawon. Wingkingipun menika Mas Gagong.
1: Gagong aku. Jangan ngomong ya.
0: Boten.
1: Cek lagi dul. Sampiro.
0: Ini jam 3 sore.
1: Aja sore-sore. Dara tutup. Lu remi kok juk ngopo?
0: Asing buri nyanyi-nyanyi ke cantre. Nggih kula pola. Tega. Jenengan Mas Bagong, heeh aku Bagong aku.
1: Ya tak ngidul nggih ilok-ilok. Cung ngecek ya.
0: Nggih.
1: Milih kanca-kanca sing kene iki. Wis rusak-rusak wae ya.
0: Nggih.
1: Sing gampang kae aja mesake. Kae wong apik-apik.
0: Nggih.
1: Ngendang kaya apik nek konangan.
0: Pegawan Dewa Sekti kula Prabu Kresna. Kok banjur ing pertapan Sela Kencana kadunungan Kendhagaraja minangka kanuganing Jawata. Apa aku bisa nyuwun ngambil? Mangke rumiyin. Kalau rumiyin kula sampun matur kalian Raden Gatotkaca lan Raden Antaraja. Gendhagaraja saged kaboyong wonten ngamarta menawi sampun dipun tumbali raipun Petruk Kanthong Bala. Menapa sampun wonten?
1: Mangerti yo.
0: Iki Petruk Kanthong Bala malah lunga.
1: Ning Petruk Kanthong Bala nisa ngamarta iku kedadian saka Betari Durga.
0: Mekaten. Nggih sami mawon menika sampun saged kaboyo wonten ngamarta. Ora tak takon aku. Sejatine kowe iki pendhita. Asli apa dudu? Lho, wonten pendhita kok ana sing palsu barang iki. Nek dalang palsu niku kene pendhita iki ngertos kula nggih mboten sing palsu. Apa aku iso bisa nyumrupi anane Kendhagaraja? Saged, saged. Nah, menika. Menika wujudipun Kendhagaraja. Kok dawa? Yo, yen mengkono gandeng wis tak
1: pinangkane apa kang dadi panyuwunmu? Si Cendrakaraja bakal tak boyo nang Indraprasta mbok menawa. Iki kanggo sarana bakal ketemune pusaka ing Amarta. Sumangga. Ning aku tak nyuwun besok. Kowe iki sejatine pendhita sepisan meneh asli apa kudu? Menawi panjenengan salah tunggalin Nalindra iku Gung Binathara ngertos sak deringipun winarak panjenengan kedah besok. Oh iya. Wis anggeni gek ndang ganti klambi. Oh iya, Ciwa Kresna.

Lah tak sawang-sawang ket mau kok kaya dudu pendito tenanan. Kok ketok apa wae? Ambune iki lho to, penguk-penguk piye? Kok iso kowe ngetutake Gendogrojo? Siwa Kresna, apa wis anggeni? Iki yen ora tak tutake malah mbok menawa iso kecekel wong kang duweni watak angkara budi candu. Ora tak tutake Gendogrojo iki aku ora ngerti sine wae. Yen mengkono mongso bor aku tak bali randu gumro sing ati-ati wis anggeni.

0: kongkol. Nera tak tutke malah engko kelangan iki wo. Lah kowe tak kon ganti klambi kok malah klambine wis anggere ra apa-apa sakane. Maton aku kelambenan. Lah iki ingkang nempuh karang kabutan isih siji. Awit wektu iki Petruk temekan ing pati. Ayo rata repot-repot ku bago kon rabeni bojone. Anake kon ngupeni Gareng, bojone kon ngupeni Bagong. Engko sing nom lore kon ngupeni Bapak, ngono Pak?
1: Yo yo yo yo yo.
0: Asito aku.
1: Tunggu ngisor, nggih.
0: Oh, dadi wong telu wis anggene Petruk. Antasena iki do neng kene iki.
1: Kula nggih mek dijak Ndrantasena kali wis anggene kok.
0: Wong mek kupat tau yo kula mriki mah dadi ngeten iki. Sesuk menika yo pamitan. Ajeng pamit cinten. Bojo kula wis purik, anak kula purik. Bendoro-bendoro wong kali Ndrantasena kula dijajat rasa pamit. Aku kula ora pamit. Ini kan dikoleh aneh. Yo sen mengkono gandeng Gendogoro Jawa sekatekel. Tak boyongo nang Endro Prasto kowe bali nang papanmu dhewe-dhewe ngesake dawuh.

0: ratu ing parang kencono.
1: Kowe ratu ning parang kencono. Sopo kang dadi kesulung?
0: Prabu Dewa Pratala. Kowe sopo?
1: Merku Dora.
0: Kendogoro Jo tak jaluk
1: kutipan sikil rampung ya.

Yayi Samyaji kula koko prabu kados sampun pudhar wonten ing praja Indraprasta ateges ugi sampun pikantuk kepadang Dworawati ugi ngamarta saya wekdal menika monggo sesarengan nyuwun marang sing jawata mugi-mugi lampahan menika tansah rahayu ingkang pinanggih lan monggo sesanti dumateng para kawula lan para nayaka praja mugi-mugi sasampunipun wonten lampahan menika enggalo pikantuk karajan tepinir ing sambikala sesanti rahayu ingkang tansah pinanggih.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno budaya sampun kabiar so minitrama legenda Barong Landung ingkang dados carios wonten wekdal dalu menika salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Mi Chong.

0: kiri kiri kiri kiri pon pon pon pon mriki niki ngarep niku niku nggih ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak pak pak pak iki lho diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho lho Bu, kok akeh men to? Arepe wo apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mudak.
2: Waduh Bu, kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

0: 아름보 아름해 아름해가 영인이
1: 아구 kuwi rak wis omong kok Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: Iyo, mau turu. Supaya terwaca ngening sun mundut pelaporan tumenggung kekaruni ingsun paringi dawuh maju ngeri suwar.
1: Sendiko.
2: Iyi, sendiko Sang Prabu. Sendiko ngestakan dawuh.
1: Gini, gini, di.
2: Iyi.
0: Narawangsa.
2: Dari kula Sang Prabu, Brawijaya.
0: Cetha dawuh timbalan ingsun nalika semono. Apa wis sira rampung kenggonira paring keterangan oning lumajang ngrembug ora suwani dipating gerati.
2: Bareng munjuk Sang Prabu.
0: Ya.
2: Dawuh timbalan dalem sampun kula aturaken wonten ngesanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi. Namung kepareng kula caos wingi. Saksampunipun Kanjeng Adipati Raga Jampi nyagai dawuh timbalan dalem, awit keparengipun badhe lumarap wontening Kadipaten Grati ngersakaken prajurit lumajang kemawon ingkang kakanti. Dene prajurit mojopahit namung sakpirangan pinangka seksi lampahipun Kanjeng Adipati Raga Jampi sinuwun.
0: Ngono.
2: Dalih.
0: Apa sebabe nampik prajurit Majapahit supaya ngiring lakune Dipati Ngrati lumajang ana Ngrati?
2: Nih, menawi perkawisipun kula piyambak boten saged matur Sang Prabu, awit mila Kanjeng Adipati Raga Jampi boten paring katerangan perkawis menika.
0: Ya. Prayoga nenggendro ngadep.
2: Lali sendiko.
0: Sandra Wiguna.
3: Paring dawuh sinuwun.
0: Apa sira bisa caos pelaporan kang cetha marang ingsun? Piye nggone lumarap Raga Jampi nglarah ora suwane Dipati Ngrati menak Bandar Subali?
3: Milo sedaya dawuh. Dalem sampun kula estokaken. Kulo sampun kelampahan matur wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi. Sekawit dawuh dalem supados nyawisaken prajurit Majapahit mbok bilih sakwanci Kanjeng Adipati Raga Jampi ngersakaken. Namung mila leres unjuk aturipun Yayi tumenggung Narawangsa menika bilih Kanjeng Adipati Raga Jampi mboten ngersakaken bebantu saking Majapahit. Menawi kula tingali sajakipun Kanjeng Adipati Raga Jampi pancen ngenthengaken bobotipun Adipati ing Grati sinuwun.
0: Oh ngono.
3: Iki.
0: Ning tumeka saiki durung ana keterangan. Grati ku niat mirong kampuh jingga apa pancen mung ana ribet ngunurasi bocas ono ngerjaningsu. Tekoro kejampi durung atur pelaporan ono ngerjaningsu.
3: Tumiksa menikut dari wonten pelaporan prajurit sandi. Kados pundi Kanjeng Adipati Raga Jampi anggenipun nak yenaken dateng Grati sinuwun.
0: Mau doro?
1: Nun kulo sinuwun.
0: Piye tetimbangan iro?
1: Iyi.
0: Yang sumangu-mangu marang TKT Raga Jampi.
1: Iyi.
0: Teko nganti saiki durungono keterangan kang cetha.
1: Piji. Adat ing sampun Yayi Dipati Raga Jampi menika inggih tanggel jawat. Perkawis ngemban dawuh timbalan dalem. Menapa menawi kula suraos anggenipun boten purun inggih nganti perjurit saking Majapahit. Menika kula kuatos menawi inggih perjurit dipun Raga Jampi menika dipun mestani perjurit ingkang kirang kiat. Pramila tanggal jawabipun Raga Jampi badhe ngrampungaken perkawis menika kanthi kekiatan. Lajeng sak mangke menawi ketingalipun kok dereng saged rampung ngantawisipun wekdal semanten kalian sak menika sampun sak wetawis dangu, kula kinten yen wonten perkawis sing tak perlu dipun rampungaken.
0: Iki kang ingsun sumelangake.
1: Menawi wonten kepareng dalem Sang Prabu,
0: ya.
1: wonten pareng dalem kula ingkang badhe mbuktekaken kados menapa lampahipun raga jamping teng mundi dawuh timbalan dalem wonten ing Grati menika.
0: Yen sira linggar saka Majapahit hingsun saya tidho-tidho penggalih hingsun. Sira aja ninggalke hingsun mau duru. Sebab durung ana warta kang cetha. Piye tanggape Grati marang negara ing Majapahit? Mung ana ing kono pancen lumajang sira go jampi sajak ngenthengake bobote Dipati Grati. Iku sak temene kurang becik lelakon kaya ngono. Hingsun nanggep sedithik kongas Dipati Raga Jampi. Ngono-ngono yen tumeli ana keterangan kang cetha, banjur bisa caos keterangan ana ngersani ingsun gawe padhanging petenging negara Majapahit. Sokai upama ingsun matah temenggung sak kloron sumusul ning Grati golek warta kang cetha, piye kang dadi tetimbangan ira?
1: Nggih, nayogyani sanget awit lajeng tumunten pikantuk keterangan kados pun diterkai pun Dipati ing Grati menika.
0: Ya. Narawangsa,
2: dun kula sih.
0: Lan Sandra Wiguna.
2: Nggih, wonten dawuh.
0: Ora ngambali dawuh ingsun. Sira budhalo ning Grati golek keterangan kepiye sak nyatane nggone Raga Jampi nindakake dawuh.
2: Sendika ngestakaken dawuh.
3: Pareng yun pamit sini.
0: Ya. Mau doro cukup dawuh timbalan ingsun.
1: Nggih. Sendika madal pasilan Sang Prabu.

0: kayak cendek banget ya.
1: Hei. Ya semono kuwi kok.
0: Wis bener ya?
1: Bener.
0: Kayane rumah saku.
1: Kok cendek kok nek pas ki kepenak.
0: Kaya kaya lek ku kanu meh wae nglokor iki mau.
1: Kowe kecendek rumah saku cendek.
0: Heeh, oh, kaya nglokor. Ngono kuwi lho.
1: Oh, nek aku cendek mau pas aku.
0: Oh.
1: Kepenak. Sing penting ki lek nglakoni ora abot. Iso ngangkat laras yo beda sithik ning ora ketara. Ada?
0: Ya ya ya. Parang kabeh iki kudu gelem sinau kok ya.
1: Mong sinau ki ora ana watese. Senajan awake dhewe iki wis kliwat umur, ning sinau kuwi mau baku. Nggo nambah pangertene awake dhewe, nek ketemu sapa wae ben ora kaku.
0: Apa meneh awake dhewe iki abdi?
1: Weh, heeh.
0: Abdine piyayi, ya ta?
1: Iya.
0: Kudu iso nglungguhke basa wae sok kleru-kleru aku kuwi.
1: Piye kleru ning kono apa? Kowe tau kleru apa?
0: Wong nek karo karo bapakku dhewe digentak-getak aku mbiyen.
1: Apa?
0: Ayo. Pak niku nek ajeng turu, kulo ajeng sare ngono kuwi. Bener aku iki.
1: Ya wis salah. Wong wis dikandhani awake dhewe iki ora usah diunggul-unggulke. Sing baku nek ana tamu ngono ya luwih diunggulke tinimbang awake dhewe.
0: Ning ana meneh sing daerah daerah iki awake dhewe sok ora ngerti karepe ngono kuwi.
1: Apa?
0: Bangsa tapel wates kulon kuwi. Sing nggon ngono kuwi nggon daerah teh kuwi lho, teh kuwi lho, Slawi wong ngendi.
1: Piye?
0: Aku tau medayoh ki, aku gumune. Donenge hari ku nak ajeng gleleng-gleleng ngono kuwi.
1: Mbah, mongko cara ngedhewe gleleng ki kemaki ya.
0: Ha iya.
1: Njur kowe gleleng nang kono ya gelagi lho kan.
0: Aku ya gumun tok mongko wonge wuta. Sing tawa ki wonge wuta, niku Mas nak ajeng gleleng-gleleng ya. Wah, angko pawe aku glelengan wonge ra weruh aku.
1: Anjir?
0: Bulannya cara kono ki gleleng-gleleng ki turun.
1: Oh.
0: Dadi Mas niku nak ajeng sarean ngono kuwi. Ning ngono iki mriku Mas nak ajeng gleleng-gleleng.
1: Terus wis kemaki kae kuwi.
0: Ana niku gumun ki wong e wuta ki jare
1: piye. Arang jenenge desa mawa cara, negara mawa tata. Ah wong ora adoh daerah lor kono wae ming dodok wae wis beda kok.
0: Piye?
1: Ndrok riku.
0: Ndrok.
1: Ndrok ki ndrok.
0: Oh, kok lajeng ndrok ngono.
1: Heeh.
0: Kowe dek ndrok nang Kudus kan tak tunggoni rong jam ya.
1: Mula ya, awake dhewe sinau karo kahanan. Mergo kene iki senajan mung sak kabupaten. Ning rak sok ana tamu. Saka mancanegara, sok ana saka Majapahit. Ya awake dhewe kudu sinau karo kahanan. Dadi nek ana tamu iki ring ladene iki manut bendara sing dawuh. Ora meng nganggur abdi njur dikongkon mrono mangkat kongkon mrene mangkat ning ora ngerti dunung iki kleru ngono.
0: Iki ngono yo. Iki nek nek oleh lho ya nek oleh nggon aku ki nak sampeyan arep merti desa. Arep merti desa. Kon dadi pengarep.
1: Oh, mamamu desa kono.
0: Kon dadi pengarep kuwi. Anu nyinau bocah-bocah kuwi do tembang-tembang. Kowe iso ora?
1: Aku nek upama dikeparengke pamit, aku melu gelem kok kowe tenin.
0: Iso apa kowe?
1: Weh, ayo iso.
0: Bosan nembang-nembang iso.
1: Ya iso wae. Ya apa dhisik? Mun nek kowe ngarani sing angel aku ora iso ya iso. Nek sing gampang-gampang nek.
0: Iki mau nganu.
1: Lha mar anake apa ta kok nganggo nembang barang?
0: Oh, pepak-pepak. Ono sing kuwi ngenene anu. Nganggo joget-joget terus tembangan.
1: Sing iso-iso ya.
0: Sing cah cilik-cilik bocah-bocah kuwi ya. Ono njur.
1: Apik kuwi aku melu kapan ta kuwi?
0: Aku meling nyegowe aneh-aneh kok yu.
1: Apa?

0: Anak cah cilik iki ora kaya wedang.
1: Weh, ayo dikeki wong ngelak kok.
0: Weh, kuwi nek cah cilik mung suka karet.
1: Karet nggo apa?
0: Ayo nggo dolanan kae lho nek disambung-sambung jur dom mlumpat-mlumpat kae apa jenenge?
1: Oh, apa jenenge? Aning bocah kuwi malah luweh wigati mergane ngopo delok-delok sok nangis. Kuwi kudu disediani.
0: Nah, sing tuwa-tuwa disuguh wedang. Durung tau ngerti ta kowe? Jenenge wedang sengkuni.
1: Lha tuku ngendi kuwi?
0: Aku gaweke.
1: Ana apa?
0: Wedang sengkuni iki mung sepele wedang jeruk ning sing kecut banget kaya orang gula.
1: Njur,
0: kok anggar dembe seruput njur wonge ngono kae lho.
1: Apa sengkuni kuwi ngono?
0: Enak nggon wayang wong kan nang sengkuni ngono to.
1: Ya ora ana kok wedang sengkuni, wedang tiongke bareng ki ana ning kuwi mung ketelai nek janjane ora.
0: Nah aku tak senenge wedang jahe kok aku.
1: Wedang jahe.
0: Piye nek kowe nglatih nembang iso ora? Apa tembange sing kowe iso nggo bocah-bocah?
1: Lah ya mung dolanan sing kuno-kuno sansur kulonan mah.
0: Wis lendro, heeh.
1: Ora kuwi apa?
0: Iki lepok. Anu. Apa kuwi?
1: Pelok.
0: Ah, kaya kuwi kuwi, pelok.
1: Nek apa wae nek?
0: Pelok jarene. Apa? Apa yo sembange
1: nek bocah-bocah. Sing pelok. Nunggang sepur pruthuk. Ngono kae ya pelok.
0: Ning cocok ora?
1: Nah, piye-piye? Kowe ngadeg to dadi kancane bendo preso.
0: Nunggang sepur kluthuk.
1: Iki apa?

0: Jingling. Jazz. Jingling. Macan. Kelingan biyen dhewe cilik aku.
1: Wah, dolanan kok ngene iki nyenengke.
0: Kopo kowe.
1: Sik hop. Aku tak anggone ndang sik.
0: Oh ya.
1: Aku kok capek dadi kupu ya?
0: Ya.
1: Wes, kok sih aku tak neng dua ratu di sih.
0: Oh ya.
1: Kok capek aku arto incup. Oh. Ya. Ya ra.
0: Heeh.
1: Nek tanganku wis megar ngene iki kitir-kitir.
0: Kok nek ora iso dicup ya disawat nganggo watu.
1: Oh, aku mah aku nang aja elek-elekan.
0: Ana kangelane nyekel.
1: Wes, aku iki aku jenjet lho.
0: Wes, ngomong meneh ora?
1: Ora, iki
0: tak. Kok wataku. Wiwet kowe omong wae.
1: Ra, yo.
0: Pancen lambemu iki mewir kok pancen.
1: Iki aku rada jengking ngene iki ya.
0: Wah. Ora sadengking-jengking ngono kuwi.
1: Kupu iki agak nyucupi madu kok yo.

0: Awang kowe iki nek mondok yo ora samutar-mutar.
1: Kupu sih.
0: Manggon wae. Sing apik iki manggon wae, ora samutar-mutar ngono kuwi.
1: Ya kudune ngono kuwi yo joget tekan ngendi-endi kok ora entuk.
0: Iya.

0: badhe tedhak lajeng dawuh abdi sanesipun menawi badhe rawuh ngaten kula rak nggih wonten dalem sewu
1: ora apa-apa yo
0: nggih
1: wong iki aku mau yo mung kepengin mlaku-mlaku kok
0: oh tindak-tindak dateng pundi
1: yo mung mlaku-mlaku wae ning taman
0: menawi badhe ngersakaken wonten sak jawining taman mangke kula ingkang dereken
1: ora yo iki kok mek wong loro to
0: Amin ya. Abdi mriki namung kalih. Gimah kalian giman?
1: Biasane rak yo nderekke ibu to yo. Lah saiki ibune ngendi yo?
0: Wonten dalem sewu Ndara Putri. Kang ibu menika sawek busana, bibar siram, lajeng sak menika nembe ngadi sarira, mbok bilih sampun rampung nggih sampun wiwit kala wau.
1: Oh, ngadi sarira. Yong
0: kula
1: kira-kira aku kleru ora yo nak aku ngaturi ibu yo.
2: Padhe menapa Ndara Putri?
1: Aku ki arep matur karo ibu, Yong.
0: Oh, wonten wigatos.
2: Pengen kepanggih.
1: Mboten napa menapa? Iya, Paman.
0: Apa dadur ibu?
2: Ayo kowe wae sing ngaturi kono.
1: Oh, iya, Yong.
0: Jenengan ingkang wonten mriki?
1: Heeh.
0: Oh, nggih, nggih.

0: Ya. Neng orang ruk ketibungin neng kok nak dawah piye ibu? Wes kene ya, kene. Wes lengkah ya, lengkah kene Rara Sati. Ora, kok dur nangis kene piye toh? Kenapa?
1: Kulo mau dalu nyumpeno ibu.
0: Lah wong ngimpi wae kok dadak nangis ki ono to?
1: Nyumpeno mau dalu menika benten kok ibu.
0: Ayo jeneng ngimpi ki ra werna-werna to nggih Rara Sati. Ono apa? Ning iki awes to ora jur sekelan ibu terus ngene lenggah kene sing apik ya ana apa wis saiki matur neng ngersane ibu yen ngimpi apa kok njur muwun kaya ngono
1: wontene ben kula menika Rama ngagem busana sarwa pedhak Rama menika tinggal gagah sangat ibu.
0: Iya. Terus lajeng Kang Rama?
1: Rama dipun buta mabur. Dipun buta mabur beksi warna pedhak.
0: Oh.
1: Nanging sesampunipun kula tingali kok lajeng ical ngaten kemawon lho ibu.
0: Sliramu njero ora iso preksa Kang Rama kepiye ngono wis. Ya. Ngene Rara Sati. Sing jenenge impen ngono rak werna-werna to, Nger. Iki kowe entuk impen sing marake susah. Ning janjane impen ki yo ana sing marake bingung yo ana. Ning yono uga sing marai seneng. Ya to, ana to wong ditakoni kok mesam-mesem ana apa? Aku mau bengi ngimpi. Ngono ana. Ning ngono yo, Ngger. Ah, piye ya? Pancen sajake jumbuh karo kahanan sak kiwa tengene kene kok yo nek sore kae lho aku sok entuk lapurane. Jari nenek sore kiono manuk dandang sing kawine mabur. Mongko nek surup kae jarine ana mpret gantil apa ana sambunge yo karo impenmu kuwi.
1: Mboten mangertos
0: iki. Ning yo ngono Ngger. Sing jenenge impen rasah dipenggali banget ya. Yo wis awak dhewe saiki kari prihatin. Muga-muga Kang Rama ora ana apa-apa ya, Nduk ya. Nek saka pamikirku, mbok menawa Rama bakal kondur kok Nduk Rara Sati.
1: Ngaten Ibu.
0: Mulane utusan para abdi.
1: Nggih.
0: Ayo awak dhewe do resik-resik. Papan ngendi sing ora kepenak digawe sing asri, sing resik. Mbok menawa Kang Rama kondur njur remen penggali ya to, Nduk Rara Sati ya. Ya wis rasah dipenggali impene. Ibu yo marai trenyoh ya. Aku mireng aturmu kaya ngono kuwi. Wis, saiki ayo utusan ke abdi-abdi ya. Mbok menawa ana sing ora do nindakke kewajiban ya. Serasa dipenggalih impenku ya, Nduk ya.
1: Monggo Ibu kula dhewe angkat.

0: kabeh Ronggo Praja.
1: Kulo, Kanjeng.
0: Aku ngaturke gedening panuwun ingkang tanpa upama marang kowe. Kowe ngaturake sembah pangabekti kanthi munduk-munduk ana ngersaku. Aku seneng nanging uga kaworan rasa bingung Ronggo.
1: Nalaripun dos pundi?
0: Aku durung ngerti kang dadi kekarepanmu. Apa sebabe aku kudu ana ing Gadri kok lenggahke ana palenggan sing apike kaya ngene iki? Apa kang dadi karepmu?
1: Iye. Nyun pangapunten sak derengipun. Mila kula ajeng aturaken bekti dhateng panjenengan menika jalaran. Ing semangke panjenengan dados pepunden kula. Mila kula tansah bekti dhateng panjenengan. Ingkang angka kalih panten sengaja. Panjenengan kedah lenggah wonten nginggil, wonten dampar menika kula wonten ngandhap. Jalaran panjenengan pinangka piyantun ingkang dipun pepundi diyang dening tiyang ing kadipaten Grati. Rak yo ngono to, Di?
2: Nggih, kiraka. Cetanipun ngaten, Kanjeng. Panjenengan ing wekdal sak menika sampun jumeneng aji pinangka adipati wonten ing Grati kanthi jejuluk Dipati Kebo Marcuwet. Nah, pratandhanipun panjenengan sampun lenggah wonten ing damparing kadipaten inggih ingkang wekdal menika panjenengan lenggahi menika. Menika palenggahan adipati ing kadipaten Grati. Nah, menika para Narapraja ingkang samya sowan, tiang-tiang ingkang mapan wonten ing papan menika ngadep sowan wonten ing rasa panjenengan menika, menika abdi-abdi panjenengan sedaya. Nah, ngaten menika cetanipun Kanjeng. Taksih bingung. Menapa tesih dereng cetha?
0: Aku lenggah ning dhuwur ngene iki ki wis adipati.
2: Nggih, kalenggah panjenengan sampun dados adipati ing Grati, dados pengayomanipun para kawula ing kadipaten Grati.
0: Kowe sakloro niku pepati ing adipati.
2: Nggih.
0: Ning medine lenggah jajar padha karo aku kok kowe malah padha trimo lenggah ana ing ngisor kuwi lak dadi kepiye kuwi eh?
1: Menika sampun dados tata cara wonten pendopo kadipaten. Iki kanthi tandha cehna bilih para Narapraja anggenipun setya bekti dhateng Penyandalem kedah wonten ngandhap. Ngajeni dhateng Penyandalem Kanjeng Dipati.
0: Saben ngadhep aku padha ngaturake sembah bekti ngono kuwi.
1: Inggih.
0: Besok yen akeh ingkang suwan ana ngersaku, ya do ngono kuwi kabeh.
1: Inggih, inggih.
0: Seneng banget aku. Aku seneng banget Ronggo Praja Ronggo Yudha. Nanging wong seneng iku mesti bakal ana susahe. Kepiye carane anggonku bakal mranata bisa aku seneng nganti diadepi dening kabeh para Narapraja lan para kawuling kadipaten Grati yen aku ora bisa nglungguhake pinangka dadi pengayomaning kawula.
2: Kanjeng Dipati, Kebo Marcuwet sesembahan kula lan ugi sesembahanipun para kawula ing kadipaten Grati. Menawi perkawis mranata utahe budidaya supados panjenengan menika saestu dados pengayomaning para kawula ing Grati, menika sawetawis wekdal cekap kula kalian Regyono Patih Ronggo Praja menika.
0: Ngono.
2: Panjenengan cekap dawuh. Menapa kemawon ingkang panjenengan dawuhaken badhe kula tindakaken Kanjeng?
0: Nanging apa sebabe iki ana palenggahan kang durung dilenggahi? Lah kok ora malah kepara kowe lenggah ning kene iki kepiye? Iki palenggahan kepiye?
2: Palenggahan Prameswari.
1: Nuwun sewu. Nggih. minangka jangkeping jumeneng adipati menika ketah kagungan garwa. Nggih menika papan palengganipun garwa Prameswari. Namung emanipun penyarak dereng kagungan. Nah, menawi pinandhar atur kula lho Kanjeng. Menika wonten iki nuwun sewu. Garwanipun Kanjeng Adipati Bandar Subali Suwargi lenggah wonten kadipaten. Menawi wonten kersa panjenengan nuwun sewu, muga panjenengan kersa ndhaup Dewi Jinggosari nggih garwanipun Kanjeng Dipati Bandar Subali Suwargi.
2: Dewi Jinggosari menika namung sulistya ing warni ayu sanget.
0: Aku bakal kelakon garwa Dewi Jinggosari garwane Suwargi Bandar Subali.
2: Inje.
0: Sing wis tak pateni.
2: Inje.
0: Ayu putrine.
2: Ayu sanget. Ya.
0: Nanging aku durung nate kepanggih. Nanging aku durung nate kepanggih. Kepiye carane aku bisa ketemu karo si Jinggosari Rangga Praja Ranggayuda?
1: Lho. Rene kadipaten Grati mulo sampun dados panguwas penyandalem. Iye, badhe tumindak mulo penyanak saged. Boten-boten ing ngalang-alangi sinten badhe ngalangi penyan pinanggih.
2: Iya tapi ya. Nggih panjenengan saged rawuh ing taman sagung. Weh. Kene-kene. Kene pokoke. Kanjeng menika abdi dalem ugi Raga Nala naminipun badhe munjuk atur arep matur apa to?
3: Iki punika wigati sanget.
1: Perkara apa?
3: Wigati sanget.
2: Kok wigati banget?
3: Perkara apa?
2: Maju, maju mencetho.
3: Perkawis kedadosan wonten ing alun-alun.
1: Kedadosan apa?
3: Iki
2: ana apa ngalun-alun ana apa? Aja gawe bingung to kowe iki.
3: Caos uninga menawi Kanjeng Adipati Raga Jampi saking Lumajang dumugi malih wonten ing Grati menika.
1: Tenan lho.
3: Cih. Monggo. Piyambakipun mampang-mampang badhe pinanggih kalian Kebo Marcuwek.
2: Nggih. Aweke dhewe dadi paran cucuan.
1: Cekir kematur. Wis matur.
2: Matur, matur. Aku matur.
3: Iya, semangga aku iki.
2: Monggo. Kanjeng Dipati Kebo Marcuwek sesembahan kula Kanjeng.
0: Heeh. Ngepiyen?
2: Kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. Menika Kanjeng Dipati Lumajang Raga Jampi dumugi malih wonten ing alun-alun Grati. Menika kados pundi? Menawi kula kalian Raka Rangga Praja menika sampun nate pinanggih sampun abenat wonten ing peperangan namung kula asoring yuda
0: Raga Jampi tumeka ana ing Grati.
2: Nggih, Kanjeng.
0: Wah,
1: terus pundi Kanjeng?
0: Kurang ajar. Yen pancen kaya ngono, kowe aja padha melu-melu.
2: Lho,
0: kowe ora perlu melu-melu Raga Jampi tak adepane dhewe. Kepara kowe nonton sokadoan kaya ngopo Raga Jampi tak petuk ne. Opo karepe Raga Jampi?
2: Kanjeng,
0: opo karepe?
2: Ya, ya, ya. Iya.

0: Paman Tumenggung Narawangsa kalian Paman Sandrek Wiguna.
1: Inggih, leres-leres.
0: Wah, inggih-inggih. Nggih, rada kaget kula menika wae, Paman.
2: Jenengan wonten mriki nggih. Mongko kula kalian Raka Sandrek Wiguna menika rak mundi dawuh badhe pinanggih dumateng ingkang Rama Kanjeng Adipati Raga Jampi.
0: Oh,
1: nggih. Kados pundi kabaripun ingkang Rama? Jalaran ngerso dalem ingkang sinuwuning Majapahit sampun ngantu-antu warta saking ingkang Rama perkawis Dipati Bandar Subali.
0: Inggih. Paman Sandreguna lan panjenengan Paman Narawangsa.
2: Inggih, kados pundi?
0: Kula matur blaka kemawon. Sejatosipun Rama Dipati Raga Jampi sampun nindakaken dawuh sampun lumarep wonten ing Grati sarta pinanggih kalian Adipati Bandar Subali.
2: Inggih, inggih.
0: Lan cetha sanget menawi Bandar Subali menika niat mboten sowan wonten Majapahit. Niatipun pancen mandiring pribadi.
2: Inggih.
0: Lajeng dadosaken pasulayan antawisipun prajurit Lumajang kalian prajurit Grati. Prajurit Lumajang kaseser, Paman.
1: Kaseser,
0: inggih.
2: Lajeng
0: yen kajeng kula perkawis menika rak Rama kula aturi munjuk wonten ngarsa dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Inggih.
1: Perkawis ngaten nggih.
2: Taipun ngaten.
0: Ning Rama menika mboten kersa.
1: Lajeng
0: menggalih menawi rumaos lingsem atasipun dipun seraya nanjihaken wonten ing Grati kok mboten kaleksanan.
2: Ketang tanggal jawetipun ingkang Rama menika.
0: Inggih. Lajeng pados pambiyantu wusananipun angsal seraya Kebumarcuwet. Inggih, Kebumarcuwet.
1: Nyuwun bebantu Kebumarcuwet.
0: Inggih.
1: Lajeng sak lajengipun nggih.
0: Kebumarcuwet menika blegeripun tiyang nanging sirahipun kebu. Wonten sungunipun.
2: Nggih.
0: Kebumarcuwet purun. Lajeng badhe nyepeng Adipati Bandar Subali wonten Grati.
1: Sampun kelampahan Dipati Bandar Subali tanding kalian Kebumarcuwet.
0: Inggih. Bandar Subali kawon. Lajeng tumugining pecah.
1: Wah. Resan menika. Tumuli lajeng ngatur ingkang Rama kewawon wujuk wonten ing Majapahit nggih riyen ngaten.
0: Mangke rumiyin Paman Sandreguna.
2: Kados
0: niatipun Rama mila ngados kados mekaten. Nanging pepuntenipun Kebumarcuwet menika mboten purun dipun sowanaken wonten Majapahit.
2: Mboten purun pun sowanaken.
1: Narahipun kados pundi nggih?
0: Sasampunipun Kebumarcuwet ngawonaken Adipati Bandar Subali. Menika lajeng kalian patih saking Grati Kebumarcuwet supados ngentosi dados adipati wonten Grati. Kebumarcuwet purun. Lah menika ingkang dadosaken dukanipun Rama Dipati Raga Jampi. Sakmenika Rama Dipati Raga Jampi menika ingkang methukaken Kebumarcuwet badhe nyepeng Kebumarcuwet.
1: Dados ingkang nyepeng panguwasa ing Grati menika sakmenika Kebumarcuwet. Niat mboten badhe ngestakaken dawuhipun ingkang Rama.
0: Inggih.
2: Lajeng dadosanipun kiraga. Lajeng sakmenika ingkang Rama manggi Kebumarcuwet.
0: Inggih. Mila kula lajeng dipun dawuhi Rama supados baris pendhem wonten kiwa tengen alun-alun Grati menika, Paman.
1: Menapa menika?
0: Bleduk. Waduh,
2: kados ngaten.
0: Mangke kek Rama estu pasulayan kalian Kebumarcuwet menika.
2: Menapa mboten prayogi pun pun caketi kemawon.
0: Oh, prayogi
2: iki
0: monggo, Paman. Monggo. Caketi.

0: Lah iya ta.
1: Ora sisane ngopo ta kowe iki?
0: Alah yo jenenge wong berat sama dipikul, ringan sama dijijing gak yo.
1: Ojotan gawe gelo

0: ora kok ora sembrono nak
1: saya. Iya tau awake dhewe melu piyayi. Ning nganti awake dhewe di apa dipenggalih gawe gelo rak malah rasa nyambut gawe ning kene.
0: Ha iya,
1: war melu sapa saiki kowe?
0: Wah. Nek melu liyane kene iki angel kok.
1: Lah iya tau nyatane iki ya sasi apik wirane wong do ngejak iki.
0: Lah ya ngono kuwi mung karek srawung kok.
1: Tak enteni jo ora ana wong mara ya.
0: Ah kowe kok mongsok.
1: Ora. Nalenge mek wong do njaluk tanda tangan ku.
0: Tanda tangan.
1: Pitulasan.
0: Ning senajan to ora tampa.
1: Piye?
0: Oke wong njaluk tanda tangan to kuwi. Aning tanda tangan gak ya meso titik-titik. Nggo, Mak.
1: Ambok sumpah.
0: Kok goroh karo batine.
1: Ora ya. Nek di demo. Ora tenang. Kabeh iki ming tetulung, dinggo kabeh cukup ngono lho.
0: Wis. Ya awake dhewe iki saiki sing dipikir iki ora tampa ora apa-apa ning wong ning kepatihan Mojopahit kene iki awake dhewe dicukupi lho. Ngono kuwi aku sing tak senengi kuwi.
1: Nah ya neng kan
0: apa?
1: Aku munikan
0: piye?
1: Rak kudune sing tau tampa kekucah saka paring dalem kuwi jumbuh karo gaweanmu.
0: Gaweane kurang piye toh? Aku ki yo mung sendika
1: dong. Wong kala mangsa ya gaweanmu ora tau entek sing nandangi ya aku. Mongko nampane padha.
0: Alah dene lek kowe ki tiba nom. Aku rak tiba tuwa.
1: Lah iya.
0: Gawean ki nek aku ki durung rampung, aku rak wajib kongkon kowe ra apa-apa.
1: Tuwa ki sing rampung ketek cah nom ya iso.
0: Upamane yo
1: gari gelem apa ora.
0: Ngrampung ki kok sing tuwa, nek sing tuwa wis ra kewugan ya sing enom.
1: Ning kepatihan kene iki wis anune dewe-dewe, bagiane wis dewe-dewe.
0: Lah iya, iya bagiane.
1: Kowe apa ngupakara kuda ning kepatihan aku meh resik taman kalau mongso apa ndandani wit-witan taman-taman iki.
0: Wah ning anu we. Ngupakara jaran ki abot e.
1: Apa?
0: Oh, abot jaran nek karo ngupakara pepetan wing kepatihan angel jarane. Jaran kuwi aku wegahku nek nganggone sepatu. Wah, ora kaya awake dhewe nganggo sepatu ming tlesep terus taleni
1: angele.
0: Lho kepiye to? Dadak nyangar sikil diangkat terus dipaku kurang bejane nek kepengkal. Ana kok kancaku saiki sprene budhek. Monggo kepengkal jaran. Budhek. Iki bocahku kuwi tenan. Lah iki ndek jaran to? Wah, arekane bagusi napeli kuda kuwi. Ayo kae. Kuda kuwi.
1: Masang tapel.
0: Tau saya pasang tapel. Leleng to?
1: Ha iya.
0: Oh, aku kancaku saiki ra teko iki.
1: Wo mergo budhek kae.
0: Wah, dilalae.
1: Wah, kaya pecah jero mesti.
0: Iki ora guyon tenan.
1: Lah iya.
0: Aku wong weruh lek napel kuwi mau. Oh iya.
1: Lek ngenehi tapel.
0: Lek ngenehi tapel kuwi mau. Juaran sing si jaran buri sing kiwa ku diangkat tutuk. Wah, tutuk mengkal. Heeh. Nggon kene dekok, kan dekok iku ora mergo deke lahir kantil sikil jaran. Budek saiki.
1: Mula ku jero rak pecah to mesine kuwi.
0: Ah mesine.
1: Kok kantil sikil jaran semono gek bocah rak ya mek cilik to kae.
0: Lah iya. Kuwi arep pengen budek apa?
1: Ngopo?
0: Pasangke nggon pengkalan kuwi.
1: Gawe budek saiki gampang.
0: Loh.
1: Ngrungokke suarane kanca-kanca kuwi iso budek saiki. Ora tahu kowe. Kowe gelem. Ngrungokke kanca-kanca bendina kuwi iso budek kowe iki. Ngono lho.
0: Judak.
1: Soale budek kok ngayal to, werna-werna omongane mak. Soale iki. Ngono lho.
0: Merga kanca-kanca iki lek werna-werna, nggone padha nyuwara iki tresna karo aku kowe. Nek ora tresna awake dhewe iki dinengke wae kok. Ngono lho. Tresno Terus iki gelem ngandani iki tresno. Dadi ora mergo awak dhewe iki supaya budhek ora lah,
1: ora. Ora, ora. Ora. Ora lah iki panganan apa?
0: Tegese ora tenan ngono.
1: Ora.
0: Nek ya awak dhewe ya senajan ngomongke liya lagi karo sing tak pikir ya.
1: Ngopo?
0: Mas Roro Palupi. Iki lho. Wis dipundhut garwa. Gusti Patih Mangudara. Ning kepatihan kira wis rumangsa rena penggali ini yo wis kurang seneng.
1: Kepengin.
0: Ha iya toh.
1: Kepengin kondur ning Paluhamba.
0: Ha ning ngerti kuwi.
1: Nek yo saiki kahanane we lagi ya geger kok. Lho kok ngono ku lho bendoro ki nek agi ndek kersa aku ngono kuwi.
0: Dek iki tak rasa-rasan karo aku.
1: Sopo?
0: Ndoro Palupi.
1: Rasa-rasa kowe bapak apa?
0: Ya kuwi mene. Kakang Sado Palon, kulo aku. Aku ki janjane kangen banget karo bapak Begawan Sentanu Murti. Terus ning Palombone ngarep matur karo Kang Mas Patih Mangudara ki wedi kowe sing matur wani po. Kulo jajre. Kowe matura nek aku ki kangen tenan. Aku ki wedi mbok kowe sing matur.
1: Kapan jile nemone kowe iki?
0: Wingi wingi sumo manis wingi
1: esok mau ki yo nemoni aku.
0: Ha iya ta. Nemoni piye?
1: Lah yo genggong kula aku yo. Aku ki kangen banget karo bapakku.
0: Heeh.
1: Kowe selora ngono.
0: Ah terus piye? Piye?
1: Yo karep kersane ki arep nang Palombo lho. Aja pundi yo ora ketang ngepit ngono.
0: Oh, karo pate kok tumpak kepit.
1: Tegese iki le tindak iki sesi deman lho.
0: Wah, aku kira kuno banget. Mas toke.
1: Iki nyelamur lak.
0: Mbok kreta ngono
1: kok. Nek keturutan watuk ngono kae.
0: Sampun dangu, Mas Loro. Iki
1: sekula kumpo.
0: Iku sampe ora pete om.
2: Kowe selo ora paman?
0: Iya ra.
1: Inti kalau ini kowe kok mau guju
0: sing iki lah sing sambung rapete selora lah kowe ketronggonmu
2: wong senengane kok ngerasani bendoro lho karo meleseng ngendi kok kowe selora kakang ngono kuwi sapa to
1: dadake gawe naskah
2: gawe ke sapa
1: lho panjenengan kaya ngono yo dadak di penggalih lho kula namung guyon kalih kakang kula kok.
2: Guyon ki ora apa-apa wong aku ya seneng guyon. Ning rak terus aja ngono kuwi.
1: Lah panjenengan
2: pite nang ndi saiki pite?
0: Mireng ta. Ndara Putri mireng kok.
2: Sing lagi dikompo mau lho ndi?
0: Muni
1: mung boten kok.
0: Eh, ngomong ngono kok terus.
1: Ora melu-melu tumbak cucuan.
2: Lho ora yen pancen bisa dititi aku bonceng ya ora apa
1: mboten ora ana boncengane kok mboten lu namung beguyon lak darane tenan kok ora
0: malah wau niku nek ngrasani sesuk nek ndara putri ki tak boncengi pit rime blong tak culke
2: niku muni ngono kuwi
0: niku
2: iya apa
1: mboten wah
2: oh kowe seneng nek aku ciloko
1: blong kula anjlok. Anjur tuh kula pepeti bokong rak iso mandek. Ngoten lho.
2: Karo meneh kowe kuwi lho. Nggih. Kok dadi kowe wis padha ning omah? Kang Mas Mangudara?
1: Dereng kundur.
2: Lho piye to? Kowe iki rak nderekke garwaku kok malah kowe bali dhewe? Kang Mas durung kundur.
1: Lho abdine niku rak kathah to, mboten namung kula kali kakang kula. Sing dereke Ndara Patih niku tesih wonten. Lah kula pun dawuh, kowe bali sik paman, ngoten niku.
2: Sing muni ngono kuwi sapa?
1: Ndara Patih, wah. Rampungno gaweane sik ning omah, ngoten niku. Lah kula bali.
0: Aku lek kundur mengku.
1: Nek ra mampir-mampir mu ya arepan
0: yo. Ora, nek Ndara Patih ku ora.
2: Oh, jalaran ngene lho, Man. Wingi kuwi ra ana cantrik saka pertapan Paluhamba sowan mrene.
1: Cantrik.
2: Lah dheweke kuwi matur yen Bapa Sentanu Murti kuwi dina iki arep tindak mrene.
0: Weh.
1: Apa krasa ya? nek putrane jenenge
0: Begawan ki pamane dirasani wis krasa. Mbok pile wonten.
1: Ya delok-delok Begawane. Kene lu Begawan sing dablek.
0: Ora ana kok kowe ki.
2: Kok dadi kowe malah
0: ngono. Begawan dablek ki mboten kok.

0: iki sapa ya? Mbok menika pun dak akan rumiyin.
1: Apa?
0: Ngastan apa menika? Tane iki pemulung racung.
2: Lah ya wong niki.
1: Memang saiki saka werohmu ki aku nggawa apa?
0: Bagor lho. Oh, ini kowe iki bapak to?
2: Iya.
1: Wong kowe iki cantrik Paluhamba kok dadi karo aku pangling iki piye to?
0: Sampun dangu kula nengko ra mboten pinanggih panjenengan. Panjenengan kok kuru to sak niki?
2: Kok ya diaturi lenggah dhisik
3: to kok. Iya, diaturi lenggah rumiyin.

0: Tusan poro cantrik kemawon nimbali kulo lajeng kulo nyunilah sang prabu kulo sowan wonten ing palwoto
1: saged kaya kurang prayoga nak mas lek kono ngono kuwi
2: kok kados mangertos inggih Kang Mas wong estunipun ingkang kangen menika rak kula ingkang kepengin wonten pertapan palwombo menika rak kula to Kang Mas
1: aja sok meksa-meksa nek pancen kewajibane akeh ora ana wektu sing mirunggan ya aja dipeksa kewajibaning negara njur ditinggal sak wayah-wayah ya nglirwake dawuh
2: kaya ngono pancen anggenipun badhe matur menika ajrih kok bapa
0: kados selak nyerang raos ing manah awit bapa ngendikaken bilih wonten perkawis ingkang wigatos badhe dipun ngendikaken dhateng kula. Menapa menika bapa sentanumun?
1: Ha iki wigati niki ngono ya nek Mas Patih Maudara.
0: Lha
1: wigati sing ora ana sambunge karo kewajibaning negara iki ora.
0: Macung menapa menika?
1: Iki pribadi tumraping kang slira sak kloron.
0: Oh, ngono niki.
1: Ngono nak Mas. Nalika dina anggara kasih.
0: Lha
1: kuwi aku rak mancing ning sanggar pamujan nyuwun sih wilasaning Bathara Kang Akarya Bawana.
0: Lha iki.
1: Ana sajroning aku semedi kuwi aku kira nampa kegambaran saka dewa.
0: Gambaran,
1: gambaran.
0: Lha
1: kegambaran ning tak tampa kuwi kok kanugrahan kang bakal selira tampa karo palupi.
2: Oh. Kanugrahan bapa? Lajeng
1: kegambaran kang tak tampa kuwi kaya-kaya kene. Manuk wulung emas. Sing sekung dirgantara iki njur tiba ana pangkone diajeng palupi. Kuwi tumraping pangrasaku kuwi kanugrahan saka ngersaning kang gawe urip kaya ngono kuwi.
2: Lajeng menawi kados ngaten menika werdinipun menapa bapa?
1: Iki saka penemuku.
2: Injih.
1: Kang slira sak kloron iki nggone jujuduhan rak wis sawetara durung kagungan momongan to.
0: Injih,
1: iki. Nah, terus ngono kuwi saka kersaku rene ning aku ki ya wong tuwa. Reh ning jejering titah kaya seliramu klebu aku.
2: Inci.
1: Titah kuwi ming duwe kewajiban nyuwun. Kanthi sarana laku ya prihatin syukur mengko nek dina purnama sidi. Ing wulan purnama sidi iki nyuwuna kanthi tandhesing ati supaya nampa nugrahaning Kang Maha Urip. No.
2: Nggih. Estunipun sampun mboten kirang-kirang bapa anggen kula nyuwun menika.
1: Nanging
2: ewas manten dumugi titi wanci menika diareng dipun paringi kok
1: nggih Kang Mas. Muga mengko diparengke lan besok yen Kang Slira iki kagungan putra, kakung utawa putri, putra kuwi mau sing migunani tumraping bangsa lan negara.
0: Oh, nggih.
1: Sing dadi panutaning sedulur akeh.
0: Ngono. Iki.
1: Panuwun kaya ngono kuwi.
0: Iyih, Bapa Sentanumurti matur nuwun sanget. Awit, iyih. Kula menika yen namung jejeripun titah. Meh kemawon sampun kendho manah kula. Anggen kula tansah ndhedhepi wonten ngersaning Bathara. Nanging awit rawuhipun Bapa Sentanumurti ingkang iyih paring pewarah dhateng kula supados sampun ngantos kula tebih saking pangwasing Bathara ing Akarya Jagat. Kulo badhe ngestokaken.
1: Yeah.
0: Badhe kulo estokaken dawuhipun Bapa tansah nyaketaken diri wonten ngersanipun Bathara ing Akarya Jagat supados tumuntun pikantuk momongan.
1: Iya yeah, iya yeah, Mas, Mas Patih Maudara ya. Ya yeah, muga-muga wae.
0: Iji.
1: Bathara ngijabahi apa kang dadi panuwunmu sak kloron.
2: Matur nuwun Bapa.
1: Ah iki rene ya wis sawetara to lehku. Lenggah neng kene iki
0: ku
1: dalem padepokan kono nek tamu kan ndak do kecelik.
2: Injih oh. Nanging nuwun sewu bapa nggih. Boten kok lajeng kondur ngaten kemawon. Monggo dar-dar rumiyin bapa.
1: Oh iya.
0: Iya iya. Monggo monggo bapa.
1: Sesuk aku kondur lho sesuk aku tak nginep sewengi
2: bae neng kene. Iya bapa monggo.

0: wis. Kok mandek ini dhisik. Karsanipun kados pundi? Saiki awake dhewe rasah nyaketi. Anggone padha bondo yudo Kanjeng Dipati karo Raga Jambi.
1: Kiroko Patih Rangga Praja.
0: Priye?
1: Menawi awakipun piyambak namung lajeng gega dateng dawuhipun Jeng Dipati Kepumarcuwet. Menika awakipun piyambak saged kawestanan lirwoing kewajiban. Milanipun prayoginipun kedah mulat dateng kawontenan. Dipun ulataken kawontenanipun anggenipun bondo yudo menika mangkih menawi nguwatosaken awakipun piyambak kedah tumindak.
0: Jo, kuwi bener. Saran Kanjeng Dipati Kepumartuwet kira ngersake perang tanding. Tegese ora kena direwangi sapa wae. Mula awake dhewe ora wenang mbiyantu marang Kanjeng Dipati Kepumartuwet.
1: Lho mangke menawi Jeng Dipati Kepumartuwet menika kesesering yudo ngantos dumugi ning tiwas upaminipun lajeng awakipun piyambak kados pundi?
0: Ora apa-apa. Ora apa-apa. Upama mati awake dhewe kudu ming melu sing menang. Wis ra kepenak to.
2: Nuwun sewu
0: piye?
2: Oh, menawi kula keparen caos tetimbangan. Menawi menggaeng kula kangge ngetingalaken labuh-labetipun dateng Kebumarcuwet.
1: Nah,
2: upami lajeng dipun trocok gegaman sareng-sareng kemawon,
1: nah,
2: Adipati Lumajang Raga Jambi kula kangge ngetingalaken, nah, menawi kula menika saged ngatonaken labuh-labet wonten
1: kasebut. Nah, menika menawi kajeng kula nggih ngaten menika.
0: Ning apa rada kelingan?
3: Piye? Menawi kula kok mboten sarujuk kalian aturipun Kakang Raganolo.
0: Piye nek kowe?
3: Awit Raga Jambi menika digdaya. Rikala perang mesah Dipati Bandar Subali dipun lepasi jemparing kalian prajurit Ngrati mboten tumono.
0: Lho, kaya bener.
2: Digdaya ki nek
0: bener.
2: Kuwi dikruyuk dikrocok gegaman. Sopo ngerti pas pengapesane? Lho ra awake dhewe isek melu cawi-cawi soh abu-abet ono ngersane Kebumarcuwet
1: pancen sarwa pekewuh nggonku bakal tumindak. Nggih Raka, kula menika badhe tumindak kados aturipun Raganala menika pekewet. Ning nek ora tumandang jur piye wong ingkang nyepeng panguwas ing Grati wekdal menika Kanjeng Adipati Kebumarcuwet.
0: Nek aku tekadku kenceng, aku mung jejering Narapraja kudu nyendhikani dawuhing pepundhen. Rek Kanjeng Dipati Kebumarcuwet wis dawuh ora kena melu cawe peperangan kuwi. Nah, rek awake dhewe kudu mung manut apa dikersake.
1: Nggih. Kula piyambak menika nggih dos pundi anggenipun badhe semarep kawontenanipun wonten ing alun-alun dados kados ngaten menika.
2: Nuwun sewu kira nggo Praja.
1: Nggih.
2: Panjenengan kok wau ngendikaken nek aku kok melu dising menang niku lho. Arek kados dene mboten gadhe adek-adek.
1: Nah,
2: pundi ingkang menang badhe dipun eloni menira. Lajeng.
1: Sakmenika kula tak nyuwun priksa. Upaminipun ingkang menang menika Raga Jambi. Lajeng kados pundi awake dhewe piyambak?
0: Lah upama sik menang ki Raga Jambi. Awake dhewe manungkul ning kraton Majapahit. Loh, dadi Narapraja Majapahit. Ning nek sik menang ki Kebumarcuwet, awake dhewe tetep dadi Narapraja Ngrati. Ra wis kepenak. Ora usah ngrekoso, awake dhewe bakal nemu kamulyan priye. Nek cara aku mung ngono kuwi kok. Ha kleru kok surase mati tiba kleru. Ning aku percaya. Kanjeng Dipati Kebumarcuwet pancen piyai sing digdaya. Lan aku yakin ki ora bakal kalah nang karo si Dipati Raga Jambi Lumajang. Piye?
1: Sampeyan iku yo nek ngendika kok ora bakal kalah. Namung menika upaminipun ngantos kawon. Menika lho, meng upaminipun. Nggih, nawi Rekyana Patih sampun gadah menapa katetepan ingkang kados ngaten kula nggih mung nder.
0: Ha iya,
2: ngono wae. Semantun ugi kula nggih namung nderek menapa ngentos.
0: Wae diulatke wae kahanan
1: prayoginipun ing
0: sajroning peperangan kae.
1: Iya to? Ngulataken
0: saking tepian. Iya, wis diulatke.

0: utangi pun kados ngaten nggih.
1: Inggih. Menika lajeng
0: badhe wonten pundi ing Rama?
1: Wah. Angel menika anggenipun badhe madosi menika pamat.
2: Semenika bletuk sampun. Sampun.
1: Sampun radi suto ya.
0: Radi suto ngireng swantenipun sinten kebumar cuyet kok malah mriding kula men.
1: Inggih.
2: Nger.
1: Loh. Kula paman.
2: Engkeng Rama.
1: Loh.
2: Engkeng Rama.

0: Romo.
1: Αν την αφημάτω με το τσάπι. Την τσινιγκάν. Την τσινιγκάν κουκουρουόν τριν παλαγκάν κάτσι.
0: Ρόμο.
1: Σα. Σαν πούν κύριο.
0: Paman Norowongso, Paman Sandrewiguna.
1: Inggih, kuhanggen menak koncar kados.
0: Sejatosipun kula sampun kraos. Nalika kula ngemutaken Rama supados mboten nandingi Kebo Marcuwet, nanging kula aturi munjuk wonten Majapahit. Ewa semantan Romo mbradat mboten kerso kula ndakaken kersanipun. Wiwit menika kula sampun kraos.
1: Sampun Ger. Panjenengan sampun lajeng muwun kemawon. Engkeng Romo sedo ngemban dawing ratu nglabeti dhateng praja Majapahit. Sedo ingkang dados satriyaning negari nggih. Kanthi menika kula nyuwun panjenengan sampun lajeng namung tansah muwun kemawon. Monggo dipun penggalih perkawis kunarpanipun ingkang Rama prayogi dipun boyong dhateng Majapahit kasuwunaken pangurmatan wonten ngarsa dalem Sinun Prabu Brawijaya kanthi pancaka Agni Suci.
2: Inji prayogi mila mekaten nggih.
0: Nyuwun pangapunten paman. Kepeksa kula duwa kersanipun Paman Norowongso sarto panjenengan Paman Sandrewiguna.
1: Inji nggih.
0: Lajeng kunarpanipun Rama Raga Jampi kepeksa kula suwun badhe kula beto kondur wonten Kadipaten Lumajang. Kula kuatos mangkih ibu menawi periksa mindak duka dumateng kula. Nanging kula saderengipun nyuwun pangapunten paman.
2: Ji, menawi mila kersanipun anggir minak koncar ngaten, ji. Iya namung sumangga. Malah kula lan Kiroko Sandrewiguna ih tumuling nyuwun pamit sewang-sewangan munjuk wonten ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit nggih.
1: Inggih, semanteno ngaten nggih. Senajan kersanipun anggir minak koncar kunarpa badhe kabuyung dateng Lumajang. Monggo iwo semanten nggih. Rene sedo dalem ingkang Rama menika ngelabui praja Majapahit nggih. Ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya kedah priksa langkung rumiyin supados sak mangke pangrutining laya menika ingkang sinuwun ing Majapahit priksa lajeng dipun paringi pangurmatan nggih.
0: Mboten paman. Kula kepeksa kunarpanipun tetep badhe kula asta kundur wonten ing Kadipaten Lumajang. Kula nyuwun pangapunten saestu. Lah mangke sak sampunipun wonten Lumajang, ibu sampun priksa. Lajeng wonten utusan saking Majapahit, kula kantun sumarah. Nanging wekdal menika tetep kula suwun badhe kula beto kundur wonten ing Kadipaten Lumajang. Kula nyuwun pangapunten saestu, paman.
1: Inji nggih, kula ngertos kersanipun anggir minak koncar menika ngertos. Namung sak sampunipun kunarpa dumugi wonten ing Pajang, mugi kersa anggir kleremanaken layon menika saderengipun mangke ngersa dalem ingkang sinuwun ing Majapahit priksa badhe dipun paringi pakurmatan minangka pambeseng pun layon nggih.
0: Injih, kula ngertos, Paman. Nanging sampun to. Panjenengan sampun kuatos. Mboten-mbotenipun menawi ingkang sinuwun menika duka.
2: Nggih,
0: awit kula injih wenang menika, Paman.
2: Sampun, sampun. Sampun kraka mboten prayogi menawi perkawis pangruktining punarpa Kanjeng Adipati Raga Jambi dipunangki rebut biyoto.
0: Malah kula nyuwun pangapunten, panjenengan sampun kondur wonten ing Majapahit rumiyin. Panjenengan kula aturi kampir wonten ing Lumajang supados dados seksi mangke menawi ibu mundut priksa dhateng kula.
1: Monggo
0: sak menika kunarpanipun Rama sami dipun
2: Kanjeng Adipati Kanjeng

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.